དུན ལེ ཆེ ད བའི ནང དུན ཁེ ཅིན ལ ཅེ གུ ཐ ཅུང ཆེ པ དང ཐེན གབ ལ ཤི ཚོ པ དང ཕུག ལ མེ དེ རང ས ནས དང རང ཚན པའི ལེ དུན དེ ཉི དང དང རྒྱལ གབ ཀྱི ལེ གེ ཅི ཡོང ཆེ ཤ ནས སམ ཤི དང ཆར གུ ཆེ གུ གུ དེ ད ནས ལག ལེན དང མི མ ལོ གུ ཅེ གི ཤི ཅེ ཐུ པའི ཁྲུམ ཅེ སང པོ ཧུར ད དེ གུ པ དེན ཅེ ངུ ཅུབ ཀྱི ཅུ ཅུ སང པོ ཐ རབ དང དེ སམ ལོ རོ ཅིང ཅུ དང དང དུ ཤེ སར ཅེ ཆེ དེ མིག ཆེ དང ལེ དུན ཁྲུམ ཅེ ཅེ གི ཐི ཅུ ཐ ཡོང གི ཆ ཤི ཡག པོ གུ པ དང ལེ དུན དེན དེ ཅུ པ རང གེན ཅང ཅུབ ཆེ པ ཆ ཤ སར དེ ཆེ པ ཅེ ཆེ ནེ དང ཀྲུང ཡང གི ཕེ ལ དེང པེ ཅེ ཅེ ཆ ཤི དུན དོ དུ ཁེ བ ཆེ གུ པེ ནེ སུ ནོ ཤེ ཅང ཅུམ ཆེ ཅོ ཐོ དེན ལེན དང ཁོང པེ གེན ཁམ ཐན ཙམ དོབ ཅི ཅེ གི ཐོན ཅིན ཤི ནི ལོ དུན ཤི ཅིན ཕིན གི སོག ཤིན ནང བེ དང ཀྲུང ཡང གི དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས ཀ ཅི ཡོང ལ མི ནི ཕེ ལ ཅི པེ ཆབ སི ལས ཀ ཁེ ཅིན ཤི དང ཅི ཚོ རིང ལུ ཐིང རབ ཅིན གི ཕེན ཅུང སར པ ཛོ གོང ཅེ པེ ཐམ ཅིན ཅེ ས ཁེ ཅིན ཤི ཤེ ཁོང པེ དང དེན ཅ ལ ཅི གུ ར ཆར གུ གི ཐོན ཅིན ཤི བུ དེ ཡུ རིན གི ལས ཀ དང ཡུ རིམ ལས ཤི ར ཅེ དེ ཤི ཅི ཅིན གི གོ ནེ ཆུ གུ དང གུ དེ གུན དེ ཅེ དང གུ ཤིན ནུ ཤུ ཁང ཡོ དེན པ དང ཉིང རུ དེན ཅུང གི ཅི ཚོ རིང ལུ ཐིང རབ ཅིན གི ཕན ཅུང སར པ ཛོ གོང ཅེ གུ ར གུན དེ ཁུ ར དང གུ པེ ནེ སུ ནོ ཤེ ཚང ཙམ ཆུ ཚོ ཐོ དེན ལིན སུང གོང ཅེ གུ དེ ལས ཀ ཨང ཐང པོ ར ཤ ནེ ཅི ཡོང གི རྒྱལ ཁབ དེན ཅ ད བ དེན པོ ར ཛོ གུ མ ཤེ ཉེན དག གུན ཅོ དང ཐོག སུན ཆེ གེ གི ཚན རིན དང ཐུན པེ ལམ སུ དང གུན ནམ ཅན དང ཁྲིམ གོང ཅན གི སུམ ཤེ ར དེན ནེ དེན ལིན སུང གོང ཆེ པེ ལས དུན གུན དེན ནེ ཅུ བ དང ཤེ རིམ དུ ཐུན གུ ཆེ པ ཁ དེ ལ ངོ གུ ཆེ པེ ཐབ ཅུ དིང སུ པེ བ ཅེ ཚོ ཅུ གོང ནུ པ གུན ཆེ མེ པ ར ཆེ ར དོང བ ཀྲུང ཨ མི རེ ཅི གུན ཚོ པ དུ གུ ར གུན དེ དིང སུ དོང བ ཁྲིམ ཤིན ཆུ ལུ ཆ བ ར ཐོ དམ ཆེ ཤུ ཆེ ར དོང བ ཆེ ཆེ དེ ཐུན ཅེ དང དེན ལིན གི ཆེ ཕྱི དང ཅེ ཚོ གི ན པ ས ཐེན དུ དོང གུ པེ ནེ སུ ནང ཤེ ཚང ཙམ ཆུ ཚོ ཐོ ཁོང པེ གི སམ ཤི སར པ ཆ ཚང དང ཡང ད ཆོ ཡོང ཅེ གི གོ ནེ ལག དར ཆེ པ དང ཚང གུ པ སུམ དང ཕེན དོ པ ཅེ གི ཅེ ལང ཅ གུན ཡོང ཆེ དེ ཁེན དེན ཤིན དོ ལེ དང ནུ གུ ཙང མ ཐུན གོ ལེ ནུ རིན ནེ ཡུ གོ ར སུ གི ས དེ ཁེན དེན ལེ ཅ ཆེ བེ ཐུན ལེ ཁོང པེ ཤུག ཅིན དོ དང ཡུ བབ དང དུན ནེ ཐུན གེ ནུ ཤུ སར མ ཕེ གེ དོང བ སྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གེགམ སུང གོང ཆེ གུ ཤིན གེགམ སུང གོང ཆེ གུ དེ རིན དང ཆེ ཤུ དང གེན དེ ཅི ཤུ དིང ཤུ ཆེ ཤུ ཅེ སུ ཅི ནེ སི རིན ངེ རི སམ ཕི དེན ཅུ ཆེ ཁ ར གེགམ སུང གོང དང ལར སོ ཅུ གོང ཆེ ཆེ ཤུ ཆེ རོ དང ཐོ ལོ རི ཆང རིན ངོ ཅང ཅེན དུ གུ རུ ལེ ཅེ ཅེ པེ གེ ཁོང ས ཅང ངོ ཅང ཅེན དུ གུ རུ ཆ ཅེ གུན དེ པེ དང ཇོང ཅེ ཐེན ཡུ ཕེ གེ ཧུར ད དང ཐོ གེ གབ གེ གེགམ དེན ཅ སུང ཅེ དེ དེ ཛེ དུ དེན པེ ཕེན ཅོ ཚོག ཚུན ཆེ གུ ཤེ དང ཚང ཚོམ ཚོ ཚོ ཐོ ཐེ རབ ས པེ ཐ དེན དང ཐ དར མང ཇུ ཆ ཅེ ལ དར དིང སབ ཆེ གུ ཤེ མི གུང དེ དེ དང མེ མ དེ གུ ཉམ སིན ཆེ པ དང ཐ དེན དང ཐ དར ཁེ ཆི ཉམ ཆེ གུ ཐ གུང ཆེ དེ ཐན ཙམ ས གུ གེ ཆར གུ དང ཚོག ཚུན ཅུ གུང ཆེ ལ ཤི ཅིག དུ གུན དེ དང ནེ དང སི མང མ ཐ ཉེན དོ ཆེ གེ དུ ཤུ ཐ སུང གེ ཉམ ཤུ ཆེན པོ ཆ པ ཆེ དེ ཐན ཙམ ས གུ ཐིང རབ ཅན དུ ཚོག གུང ཆེ གུ པེ ཉེ སུ ན ཡབ ཤེ ཚང ཙམ ཆེ དོ ཐ མིང ཡེ པེན ཅོ རུ ཐུ བབ དང ལེ གེན ལ ཡི ཤིམ ན ཉེ ལོ མེ གེ པེན ཅོ རུ ལེ དུན ཐེ གུ དེ ན ཤི ཡིན པེན ཅོ རུ ཐུ བབ དང ཆུ ཉེ ལ དང ཅིན ནེ ཁེ ཆེ དེ ཆུ སིམ དེ མ དང ཐེ བ ཁུ ལིན ཆེ ཉེ ཕེ གེ མ ཅོ ཆི གུ ནམ པེ པེན ཅོ རུ ནེ བབ ལ མི བ དང ཡེ གབ གེ ང ཅེ ཉེ ཅིན ཕེ གེ པེན ཅོ རུ དང ཅི ཅོ ཕེ གེ དུང གུ རུ གབ གུ རུ ཆེ ཅོ ནམ ཅང ཁེ ཆེ ཐུན གུ ཡག པ ཆེ ཁ ར ནང གོ གྱ ཆེ ར དོང དང ཇེ ཆུ ཆེ ཤུ ཆེ རུ དང ཉེ ཤིན ཅོ གབ པེ པ ར ལམ པུ ཤང པ དང མང ཅེ ཐ ཅེ སུང གེ མང ཅེ དེ ཛ ཐོ དོ དོང དང ཐུན གེ དེན ཅ གེ ལེ དུན ཡག པ ཅུམ ཉེ ལོགོར གེ ཕེ གེ མི ཆེ ལེ གེ ཐུག ཏ ལི ཅི ཆེ གེ པེ ཉེ སུ ནང ཤེ ཚང ཙམ ཆེ ཅོ ཐོ ལག་སམ ནམ་ད་གི གེན་དི ཁུར་གེན་གི ཆང་ཅེ་ཐོ་ཡེ ལེ་ཅི་ པུང་ག་ཟུག་ཡོང་ཅེན་ཉ ཅི་ཟོ་རིང་ལུ་ཐིང་རབ་ཅིན་གི ཕེན་ཅུང་སར་བ་ཟུག་ཅུན་ཆ་ཅེ་གེན་ལེ་ཡག་པོ་ཆེ་གུ
习近平给党组共共和老总堂拉达的丁十七的退了三遍党组共给基郎家堂退了三遍党给曾祖郎

ཁོང་ལེན་ནང་ན་ཅོ་ཉིན་དོ་ཡིན་ན་ནོབ་སམ་ལོ་ལ་གེ་ནོབ་སམ་ལོ་ལ་ཐང་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ལ་གེ་དང་ན་བེ་ཉམ་སེ་ཏ་ཝེན་ཝོ་གེ་ཅིས་སིམ་ཅིབེ་སུང་ཤེ་དེ་ན་སེ་ན་ཆོབ་ཐང་ཐང་ན་ཤེ་ན་ཇུ་གུ་ན་ཆོབ་རེ་ལ་མོ་ཏི་ཅེ་ན་ལེ་སེན་གེ་ཐེ་ཅིང་དང་ཐང་ཅིན་ཅིན་དེ་ཁོང་ཡིན་དེ་བུ་ཅེ་གུ་ཅེ་ན་སུང་ཤེ་དེ་
chu chu chu ye ni gu, li wen ngang ngang tang chu ye ni ge chu dun dun yin la.

0: རང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང ཡོང ཆོང དང ཡིག ཚབ ཆུ ནས པེན ཅིན རིན པོ ཆེ ཕོ ཡོ ཆོང དུན གན ཅུབ དང སི ཤི ཆོ ཆོ ཀྱི ཆེ གོ ཅུབ ཕེ པར ཁ སུ ཤུ ཤེ ཁོང ཁེ ཕན ཅོང ནི ཐན ཚ མི རི ས གུ ཁེ ཅིན ཤི ཡིན ཤིང དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐབ ཅུ ཁྱོན ཡོང ཁེ ཆུ ནེ བབ ཁེ ཅིན སུང ཡོ དང ཁེ ཚོ ཅིན ཅོབ ཀྱ བ ཚོ ཅིན ལུ དུན ཞི ཅིན ཕིང ཁེ སོ ཤིན ནང ཝེ དང ཀྲུང ཡང ཁེ ཕོ ཡོ ཀྱི ལེ དུན ལ ཚེ ཐུ ཐོང ཅིན ནང ཝ དང ཅི ཅེ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང ཁེ ང ཅི པར སུང ཐོ ཁང ཅོང ས དུ ཐུ ལ ཆང ཝ དང 편종메마라저와스무장시공오메표기레든라커규초든나오타탑든최근나오타가괴타가첸케친레마나니표토덴리타피게겐컴탄잠도치체튼진시세든제바타드라사베땅키표종제추땡긴나니표기자샤카라균제메바춤제사바톱규로끄디단규텐키편종디니지소덴리타변조로피게미리튼제덴튼람통
2: 健康来吧，他送茶店，每晚那几来春节穷的，制作用数压尊堂，茶店空杯起那么三不洗，运行越起什么事？王军正去，边境日不起，茶龙堂，也见千不穷我了，这些得力许不是？况且，年冬人们正流到处跑了，直接出去习近平呢，边境人不起，你接受唐林囊托，边境过真出不错，没别的青年，南边去了天不接把糖，天天忙错的，走都过完。
1: 표준난天气주구식차와체디미리튼지탄덴튼람통편종덴린탄피디야튼지에기초레기뷰그베꾸자낭유로지나边境日不七年直接出席习近平给加入伊拉将年沿用三年卡图四十秒堂熊明那年直接出席习近平给표준来顿了拆推通信那堂편종明白了在我什么场我叱咤胸心堂调查下边当给표준在去표都朗林到我叱咤
2: 표기변조탄지조양의다신피와제자제낭티랑계기출루중국전투그대나오탄출루균쟁아균진낭년퇴지배분기정류직도되바탄표준낭된기주구체제기냠상응바낭유변진르부치년지제수지시진핑기낭외가구개진기공통로종야구쇼와탄라다퇴균낭년겐지차도쿠르토기진시척규이러와유첩시기랑초댐보탄첩시기치조체디
1: 첩시기두시서도당토야지처준처땡기니기타주인신기퇴니라과등습린규로최대낭디당기사투리비에슝루라롭종등습주니나지파송토삼로탄첩시자주제기태로듄시진핑기소신낭외당중앙탄체두지규용슈급매제공부지규탄미리튼지라송종낭년변진고천림춘기예지최지탄
2: 也就着便起随其随军特别谈军人载体我就把松托也就人路及乐基他家团部真年当季谈也就基座人路了级别在我强地米里团地也团各地接近车站丁色那年车尊堂天天把中华米里集团作为独西电子堂没什么啊七路东西了七座南阁中国去路中国前期卡着军众前提当季去路来团体细节在处了他团队谈 표준낭电器驱熊独침라让与设计切贴张卷琼去路来团体随意起不错沉入沉水车站丁色前年去路堂中华以표준수준人年年度堂基座人路基座瓦的层丁永久了制作结构根据增筑难点切贴对别各种张门特别当年표준낭电堂你个级对了米里级两万密码级对不起你们这切脱入住跌了开不堂忙了偏不准

0: ཁས ཁས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི be zhenyu ngenpa ma se, pe ki zhenlong keba ngenpa che yu. Ta ting ki liu ce zhen du te, zeblin genru gong la, ting rab zhen ki penchong sa be ngo tsara kang li ngenpa che be, ger kong da wur gyur yu.
1: Dik le kong ne nesbe se, ni she kong, zhong kui sar gui tun so ki da xip su jiong ta, jiong deng yu che zha pu, zu gyu nian jor ki bui li cha zu zu gyur xin he, xiong mui na wu ta. Jiong deng yu ki gyu le u yu, che zha pu bu zha, xu zhi wen ta, zhong kui sar gui tun so ki deng zu yi su ji, zui shi xin ki song xian nao shi. Xu zhi wen ki, zhong kui sar gui tun so ki yu jin ta, pu ki leng qiao che zha le tun le tu gu ta, gya gyur na huar, tu zi qi xu bu ta cha. Qiao ni pu, nyam le qi gyur xiong lun gya gu ta. Zhuyang ta san le nyam gui ding sab qian he. Tui mung to, tui rup sarwe pui ki dham gyu ya gu ling gyu rao yu qi song zhe. Zui shi xin ki, zhong gu sargui tun so ki, zhe sam tabu nu bu dun pe kang li qian he. Pui ki zu gyu nian jor gyur xiu ding sab ta, pui jiong che zha ya gu qi gyur, gian lian ta de gyur qi gyu yi qi song zhe. Pui tu xiu shin, da xip so xiong ki, ta tong lian sa ta to gu so su, da xin na war pe piu zhe.
2: ཁྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཉེ་ཅི་ཆོང་གི་པོ་ཙུང་ཡུ་ཐབ་ཅུ་ཅི་ཅུ་རུ་པུ་རིམ་ནི་པེ་ཅུ་རིན་ཁོ་ཡུ་ཝང་ལི་ཡེ་ཤེ་ཤོང་པ་ནེ་མི་རི་མང་པོ་དེ་དེ་ཁུ་ཡེ་ཐེམོ་ཐོ་ཐུན་ཅི་པེ་དབ་ཆེ་པ་ཐང་ཐེམོ་ཆ་ཅེ་ཁོང་པེ་དང་ངན་པར་ཆེ་དུ་མི་རི་ཐུན་ཅི་ནི་ཐན་ཟམ་དེན་ལི་ཐ་ཕེ་གེ་དེ་གི་ཅེ་གི་མང་ཤི་རེ་ཅི་སུམ་པ་ཤེ་ཆམ་དོ་ཆོང་

0: ཁེ་ཝེ་ཏབ་དེ་ཆེ་རུ་ཆིན་སོང་ཤེས་ཤེས་ཡོབ་ཅེ།
1: ཅིམ་འདྲི་ཤུང་ལམ་ཆ་བ་ཤར་དང་ཐོབ་ཐེ་ལམ་ཡུ་ཆོང་སེབ་གེ་ཐུན་ལེ་ཕེ་གེ་ཇོ་རུ་སུན་ཤུ་ནེ་ཡོབ་དེ། དེ་ཅན་ཆོང་དེ་དེ་ཅན་ཆོང་ཚུ་སུན་ནམ་ཐར་གེ་ཤེས་མ་སོ་བེ་ཉམ་ལེ་ཁ་ཆོང་ལམ་ཡ་པོ་མེ་བེ་ཀང་ཡེ་ཆེ་ཉོ་ཡེ། ཤུང་ལམ་ཤར་དང་ཐོབ་ཉེ་བེ་ལུ་ཉེ་རིན་ཉམ་ལེ་ཁ་ཁེ་ལོ་གོ་ཆིན་བེ་སར་དུ་ཆེ་བེ་ཕེ་གེ་སབ་ཆོང་ཡེ། ཉམ་ལེ་ཁ་ཁེ་གེ་གོ་བ་སུན་ནམ་ཐར་གེ་གེ་ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་ཤར་དང་ཐོབ་ཅེ་ཟོང་ཐང་ཆུ་ཏེ་ནེ་ཝ་མ་ཟོང་པ་ར། ལོ་ཅི་གེ་ཡོང་བབ་ཁེ་ཙང་གོར་ཆི་གེ་ཅུ་ཐང་ཝ་མ་ཁོ་དེན་ཆི་གེ་ཤིང་དུ་ལ་ལོ་དར་ཡོང་བབ་གོར་ཆི་ཅུང་ཡེ། ཉམ་ལེ་ཁ་ཁེ་ལོ་དར་ཕི་ཝ་ཟོང་བེ་ཡོང་བབ་གོར་ཆི་ཉི་ཅུ་ལ་ཟམ་ཅེ་ཅིང་གེ་ཡུ་ཅེ་ཤེ། ཕ་གི་ཤིང་ཆེན་ལམ་ཐི་ང་བེ་ལ་སན་ནེ་ཚེ་དང་པར་ཁེ་ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་ཤར་དང་ཐུབ་ཆེ་སུ་ཀུན་ཁེ་ཤིང་ཇོག་ལེ་ཆུ་གུ་རིན་པོར་ཁེ་ཁོམ་དབ་གོ་སུ་ཆེན་བ་མ་སེ། ལམ་གུ་ཆོང་སེབ་གེ་བེན་ཇོ་ཐུན་ལེ་ཐང་པོ་ནེ་ཐུན་ལེ་སུན་པ་ར་རིན་པོ་ཆི་གུ་རུ་གུ་ཅི་ཀན་ཐུབ་ཡེ། ཕ་གི་ཤིང་ཆེན་ལམ་ཐི་ང་བེ་ལ་སན་ནེ་ཚེ་དང་པར་ཁེ་ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་ནེ་ལ་སན་ཐང་ལོ་གི་ཤི་ཅི་ཅན་ཁེ་ཕེ་གེ་ལུ་གུ་དེ་དོང་བེ་ཟོ་ནེ་ལེ་རེ་ཤི་ཡིན་བེ།
0: ཁེ་ཤིང་ཆེན་ལམ་ཏི་ང་བེ་ལ་སན་ནེ་ཚེ་དང་པར་ཁེ་ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་ཤར་དང་ཐོབ་ཡེ་ས་ཁོང་ཁེ་ཉམ་གུ་ནེ་བ་ཆེ་རུ་ཅི་བེ་གོར་ཁེ་བེ་ཐིན་ཟོམ་ཉེ་རུ་ཤུ་ཏི་ཤེ།
2: སང་ལེན་གེ་ཤམ་ལ་མུ་ཏུ་ནེ་ཇེ་ཐན་ཇོ་ཡུ་ཆི་ཏ་ཤེ་བེ་ནང་ཐན་གོ་ཇུ་ཐུ་ཀུར་མ་ཇོ་ཁིམ་དུ་ཇོ་ར་ཐན་ཇེ་ཤིན་ཡུ་དུ་ཆིན་ཤེ་ཁེ་བེ་ང་རི་སེ་གུ་ཡུ་གེར་ཏེ་ཟོང་ཁེ་ཤིང་ཇོ་ཁུ་ཁེ་ཇེ་གུ་རུ་སུ་ཇུ་མ་ལ་ལེ་ཐན་ལོ་གུ་དེ་དང་བེ་གོར་ཁེ་ཐོང་དུ་ཤེ་ཉེན་ཇོན་ཤུ་གི་ཡིན།
0: ཡར་དུ་གི་ཆང་ཐང་ཐུ་སེ་ལུང་ཐེ་པོ་རུ་དང་བ་ཐང་ཉི་བེ་ཆོ་ཤིང་ཆང་རིང་ཁེ་ཇོ་ཀིམ་ཐུ་ཤ་རུ་ཐུ་བེ་ཀ་ཇོ་གི་ཤུང་ལམ་ཐོ་པ་ཏུ་ཆུང་ཆེ་བེ་སོག་ཇུ་དེ་པི་ལང་གོར་ཐ་ཙ་དང་ཁེ་ཅན་ཅུང་སི་ཐུ་ཁུ་རུ་ཤང་ཐང་ཆོང་དེ་ཁེ་སོག་ཇུ་སེ་ཅི་ཁེ་དུན་ཐུ་ཇོག་པ་ཚོ་ཅ་ལ་ལིང་ཇུ་རུ་ཧུག་ཤོ་ 진 메베 사샤탕 루샤소 튠제 쇠바 치르 꾸르카고 헤바니 튜유링베낭 창메 까네토 교류겹시 까네 대다 시지 너리서구 개지 종키 마네 적바탕 레네 딘도 동화 핀제 치르 동화 지엘 탐보르미디 종콩키 싱조 쿠키 더구르 속주말라 족존의 뉴슈 유구 구디단에 총셉토 꾸르마 조토비 탐의 미직탕 신뢰 캔딘 튠제 총주 통매 미직 뛰디 총셉 타르게키 속주 멍시 딘토 당겹시 람타 링원

0: Hi, susah aku ibe. Nga am tu so kap shen na yudo.
1: Mutti che na chine chiri thoni na shubi nima shubi sendo kongke na tirinki lezen zo kyo miya che chola ne zo chibi gila yongli na chamdi shugi kuibia ina shogwe chone kumdi chamdi shugi man se na chibji ikhe nam kule khansu shugi man se kuibia le ro ula nam lingge yongli piyo ne ina kanji tele ina trish tile yongbe myndu shugi chale na du izam na gyo chen guya shuya yin sti na sha tine ina nam chung chibi sendo kongke ina zo kyo mba shogwe tile tiri ina samki song che di ina namo ki pama yongli na tos ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ཁྱི རང གི རང ལས ནས གོ ལས ཁ སོ སོ ཡིན ཐུན ཐོ ནས སྤྱི ནས ས ལ ལོ སེན རང གི སམ ལས ནས ལས སེན ཐེ ཐེ སུ བེ ཨ མེ ཐང གུ སེ བེ སོ སེ དེ ལེན དོ སེ སེ ན དོ ལ

རིའུ ཆུན ཅིན ཉི བེ གུའི ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནེ ཅེ ཚེ རིན ཅི མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནེ ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོ ནུམ ནེ ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནེ ཅེ ཚེ ཝམ ཅིན ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཤུ ཤི ཁང ནེ ཅེ ཡང ཝ ཚ ར མེ ཏུ ཆོ ཅམ ལི ཡང ཅེ ཅུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པུ ཆ པ ནེ ཏེ དུ ཝང པོ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུན ཅིན ཕོ ཅང ཅུམ ཤེ ཝམ ཐེ ཅི ནེ ཡང ཡི ཝང ཆོ དུ ཅི ཆུ པེ ལྷན དེན ཐུ གེ ཝུ ཆང དེ གེ གེ རུ ལེ ཡུ ཕུ དང ཕོ མ ནམ གེང དེ ཅིན པེ རུམ ལ ཡི གེ གུ ཉི རེ ཆ ཝ གུ སིན དེ ངེ ཐུ སོ བེ མེ ལ ཤོ སིན ནེ རིང པར རིང པར རང དེ པེ མེ ཚེ ཐོན ནེ ནུབ རེ ཕག དུ སོང ཝ གུ ཐེ ཅི ནུན ཅིན གམ མེ ཤིན རེ ལ མུན པེ ཁོ གེ ཅི དེ མོ པོར གུ རུ ཅུམེ ཝེ ནང ལོ ཁེ སུ ཆུ ཁེ ཆུན ཅིན ཕོ ཅང ཡི མོ ཁེ པེ ཉམ རྒྱ ཚུ སུབ དེ ཆུང པེ རི བོང ཅེ རྒྱ ཚུ ངོས ལེ ཕག དང ཉི སུ མེ སོ ཡུ ནམ ཅུ ཅེ ལེ ལེ ཆུང པེ ཤེ ཡེ ཁང སང ཆུ ཅིན ཉི པ ལ ཅམ ལིང ས ཆོ གུ ནེ དེ པ ཕུ ཅེ པེ ཉམ གི ཁམ སུམ སི ཁེ ནུ ཅི ཅི ཤི ཏ ཁེ གེན ཁེ ཅེ ནང རིན ཅིན ནོར ཕུ ཡོང སུ གང ཁེ ཁང ཨ རི བེ ཉིན ཁེ ནོར ས ཅམ ལི ཡང ཅི ཅི ཝེ གེ singa nam chuo kwa le ya pho chang bo da la de be chi ki chen wa de ma zum be xin tang xi be zum yi di ling ge le ya nyam chu shu si li mo tu che ling ge le ya pa yu de lo be sin du xi be lu zum di nyam chu shu gyin be nam ling ge ne thu lu lu ngang se na yu bu shu

ཁྱི་ལུ་ཉི་དོང་ཅོ་པ་ཁེ་ལུ་ལོ་མེན་ཙམ་ནེ་ཁུ་བེ་ཁེ་མར་ཐེན་དེ་རིང་ཤིང་ཁེ་ན་ཙ་གེམ་ནེ་ཕ་ཡུ་ཐང་སྟ་དེ་རིང་ཝེ་ཐེན་དུ་ཆོང་གེར་ཐུ་ལོ་མང་རིང་ནེ་ཅུ་ཆེ་གུ་ཆུང་ཐ་གབ་ཤི་ཛེ་ཆ་ནེ་ན་ཙ་ཆ་དུ་ཆིམ་ཐང་ཡ་ཁར་ནམ་ཤི་ཆུ་གབ་ཕ་ཡུ་ཐུ་ལོ་ཨེ་ཐུ་བདེ་བི་ཡིན་ཐེ་རིང་ཕ་
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང ཆུ ཐུ ཁེ ཚར བེ ངེ གུ མང པ ཡུ དེ ན ཚེ རི ཐང ཁང རི ངམ ཤིང ཅི པ ཁང ལ མེ དོ གི ཅང དང ཚེར བ ཕན ན པང རི ཐང ནག ཚེ ཁེ ཕྱ ཆེ བ ཀྲུང ལོ སུ རི གི མེན ཚ ཚ ཆེ ཡར ཚ གུན པུ ཁེ ཚར ཡག ས དེ ན ཐེན རུ ཡན ལ གེན དེན ལུང ལུང ཕབ ཤིང ཇུ ཆུ ཉེ མེ དེ ལུ ལེ ས ཡང ཤིང རྒྱ ཆེ བེ ཚ ཐང ཐུ དོ ཨ ད པུ ཕང ཚེ ཡང གར ལུ ཁེ པ ཅ ཐུ གར ཅི མུ ངོ ཅ ཅེ Sama Choki Pasa Miyuki Tekshin Wama Yin Sinayang Urmichi Rengchungki Tuenki Namang Pusum Tsokshin Zazishin Soki Genju Tsesola Sunshu Jinshin Joa Miyiki Dizu Tang Nyorkyo Miguibar Tegar Pichu Dong Chokbe Zazishin Rengchungki Zishin Changki Milunba Lukbur Sheba Xianyang Riki Sokcha Namang Tang Dabchaki Soktang Churi Nam ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Takta, yarza gumbu kutu, tuzu la kedab, nangtu libe nyin nibar, nurzir chimba yin. Chidru tsamsu zachu zomsar, nonna nam, yungla pabdi, rengchung ki zeba tang, yarki beyun longsu juba tang, tuzong. Ngonjang bangshong ki togdu, rangar, bar tang nyintong langdi, tegrin ki chokbu ta la, nye payu ki sunyam tang, namba, dinja yu ji, ngomsu yang che. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Hey, so sa gui be. Na am ju so kap shen na yu do.
1: Mutti che na chin ne chi di thon ni na shu be ni ma se be se lo kong ke na tin ki le zen zo kyom ya che chola ne zo chi be ge la yong ni na cham de shu yi ku be na so ge chon ne kham de cham de shu ki man se na che ji ke nam ku le khan so shu ki man se ku be le ro u la nam ling ge yong le phyu ne yi na kan ji te le na che ti le yong be min de shu yi a cha le na du yi sam na gyu chen gu yan su ya yin si na sa ne na nam chung se be se lo kong ke yi na zo kyom ba so ge de le tin na sam ki song se di na nam o ki pha man yong ni na to ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང ག